فتح تناسری محلہ پنجواں دین درد نوار ٹھاکر راکھے جن کی آپ ترن تارن ہر ندھ دوک نہ سکے بے آپ واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح پرم سنمانیو صاحب ست گرو گرو گریب نواز تن تن گرو گرنتھ صاحب داتار جی نے اپار بخشش رحمت کیتی ہے امرت ویلے پاون تختاں تے پرکاش مان ہو کر کے درشن دیدار بخشش کیتے اپرنت آپ جی ستگران دے پاون سندر سجے درباراں وچ حاضر ہوئے ارداس وچ شامل ہوئے پاون حکم بخشش کیتے ستگران نے جو تناسری راگندر پنچم پاتشاہ تن گرو ارجن دیو دتار پتا مہاراج جی دے سری مکھ تو اچارن کیتے گئے ستگران دے پاون انگ 675 اتے 76 اوپر سبائیمان ہن ستگرو جی نے نہ پاون شبداں وچ ایہی رحمت کرپالتا کیتی ہے کہ اس اکال پرکھ واہگرو پرمیشور سوامی دے در تے کیویں ارداس کریے کہ ہے مالک اسی دین ہاں تو دیناں دے درداں نوں دکھاں نوں نوارن کرن والا ہے اپنے جن دی اپنے سیوک دی آپ پرتپالنا کردا آپ پت رکھنا ہے میری دین دی وی ارداس بنتی ہے کہ ہے واہگرو جنم مرن نوار دے دکھاں روگاں سنتاپاں تو نورتی دوا دے ارداس ہے تے اپنے چرناں نال سدیوی جوڑ کے رکھ لے ستگرو جی کرپا کر سبنا نوں دروں کروں چڑھ دیا کلا بخشش کر کے نوازن اج اتوار دا دہاڑا ہے سارا دن ستگران دے پاون سندر دربار سجنے ہن وشیش کر کے جو سموہ بٹالا نواسی سنگتاں والوں سمچے سنگتاں دے سہیوگ دے نال ستگرو دی کرپا دے نال پرسوں روز تو سری اکھنڈ پاٹھ صاحب چل رہے ہن ستگرو تن گرو نانک دیو سچے پاتشاہ جی دے ویاہ پرب دیاں خوشیاں وچ اج بھوگ پینے ہن اپرنت دیوان سجنے ہن آپ جی دے چرناں وچ بینتی ہے کہ ود چڑھ کے حاضریاں بھر کے لاہے پراپت کرنے ہن 27 تاریخ نو 27 ستمبر نو پرکاش پرب دے سبندھ اندر جو صاحب ستگرو تن گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دا پہلا پرکاش پرب آپاں منایا ہے اودی ہی خوشی دے اندر نگر کیرتن پرارمبھ ہونے ہن اس وچ وی آپ جی نے حاضریاں بھر کے گرو صاحب جی دیاں خوشیاں پراپت کرنیاں ہن جی آؤ ہن آسا کی وار دے کیرتن دا سماں ہویا ہے بھائی صاحب بھائی ستنام سنگھ جی اتے انہاں دا جتھا آپ جی نوں امرتمئی گربانی دے کیرتن نال جوڑن گے بھلاں چکاں دی کھما سموہ سنگت دا دھنواد واہگرو جی کا خالصہ